Bàmọ̀, tí nǹkan kan bá dédé ṣẹlẹ̀, kí nǹkan tá a fi pamọ́ mọ̀ bá a bàjẹ́ níbi a bá fi pamọ́ sí, kí nǹkan tá a fi pamọ́ kó mọ̀ bá a di àwátì. Dúkìá tó ní àti gbogbo bí oníǹkan sí, ìyàwó ẹ jókòó tàbọ́mọ bíbí inú ẹ tó bí sọ fún pé ibi báyìí lo oníǹkan sí o. Tí ṣẹlẹ̀ òjijì bá dédé ṣẹlẹ̀ sí ẹ, gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò ní ṣàjèjì sí wọn.

kò sí nǹkan tí mo fojú mi mọ̀tá kí lè fẹ́ iṣẹ́ kan láti kò gbà yẹn bá a ṣe ìjànìyàn bó ṣe ní kí ni nǹkan tó pọ́lé ipò òkúkú wọnú òye òpa bó ṣe òun ti sáyà lónìí.

0: ìrọ̀rùn dé.
1: Ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na wey to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lóní rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nko. Number 31C, Naipos Shopping Complex, ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ ẹ̀ tún wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

owó rẹ ṣiṣẹ́ fún ọ. Jẹ́ àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látòdo Airtel.

ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ gbóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.

0: 32 FM 94.9
1: wọ́n ló ń jáwa tán ó yá máa jáwa níṣò jáwa kútukútu jáwa yamayama èmi àbáṣà kan tètè paramount chamber of music mi ò ní nǹkan mi tí mo ti ń gbóba mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo ti ń forí mi ro mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo ti ń forí mi ṣe mi tiẹ̀ ní nǹkan mi tí mo fẹ́yìn mi ṣe ju pé mo kàn ń fẹ́yìn mi ṣáàkìlódé 32 FM 94.9
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9 Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkàn ni.